Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045